Trubljač Matijas Höfs i Simfonijski orkestar Mađarskog radija pod vodstvom su Janoša Kovača izveli obradu Bachova koncerta u D-duru, koja je pak obrada Vivaldijeva koncerta za violinu u istom tonalitetu. U nastavku posve izvorno djelo, Bachova prva orkestralna suita u C-duru.

Simfonijski orkestar Mađarskog radija pod vodstvom Janoša Kovača pratio je trubljača Matijasa Höfsa u njegovoj obradi Bachove obrade Vivaldijeva violinskog koncerta u G-duru. Isti umjetnici u nastavku izvode i Höfsovu obradu jednog psalma Oskara Lindberga.

Vokalni solisti Zuzana Kohutova, Dalma Krajnjak i Ištvan Kovač te Zbor i Simfonijski orkestar Mađarskog radija pod vodstvom su Janoša Kovača izveli kantatu Donesite kruha gladnima Johana Sebastiana Baha. U nastavku još jedna Bahova kantata. Kličite Bogu u svim zemljama.

Sobrani sica Zuzana Kohutova, trubljač Matijas Höfs i Simfonijski orkestar Mađarskog radija pod vodstvom su Janoša Kovača izdali kantatu Kličite Bogu u svim zemljama Johana Sebastiana Bacha. U nastavku nešto novija glazba. Gudački kvartet u Beduru Karla Goldmarka.

Zbor BBC Singers pod dirigentskim vodstvom Stephena Clibrya otpjevao 40-oglasni motet Spem in Alium Thomasa Tellisa. A nakon 40 pjevača, samo jedna pijanistica. Suk Hyun Cho izvešće Ampromptu u Asturu Franca Schuberta.

Bariton Peter Matej i Simfonijski orkestar Švedskog radija pod dirigentskim suvosom Manfreda Honeka izveli pjesmu za glas i orkestar Flores i Blanseflor Wilhelma Stenhamera. Na red sada dolazi 8 minuta slovenske glazbe, preludi Milka Lazara.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Jutarnji koncert.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Današnji jutarnji koncert urednice Darije Hodnik-Marinković pod naslovljen je Jutro uz zvuke violončela. Za početak slušamo 12 varijacija za violončelo i klavir na temu iz Mozartove opere Čarobna frula, opus 66 Ludviga van Beethovena. Bojan Lotka, violončelo, Mira Flies-Šimatović, klavir.

Čuli smo 12 varijacija za violončelo i klavir na temu iz Mozartove opere Čarobna frula, opus 66 Ludviga van Beethovena. Nastupili su Bojan Lotka violončelo i Mira Flije-Šimatović klavir. Slijedi veliki koncertantni duo za violončelo i klavir na temu iz Meyerbeerove opere Robert Djavo, Augusta Franchoma i Frederika Chopina. David Grigorian, violončelo, Bela Alterman, klavir.

Marijan Jerebić na violončelu izveo je drugu svitu za violončelo solo u D-molu BWV oznaka 1008 Johana Sebastiana Bacha. Slijedi Šelomo, hebrejska rapsodija za violončelo i orkestar Ernesta Blocha. Nastupaju Andre Navara, violončelo i Češka filharmonija. Dirigent je Karel Ančerl.

Orgulist Anđelko Klobučar izveo je finale u C-molu Franje Plemenitog Lučića. I na kraju folklorni finale Igora Kuljarića, zagrebački simfoničari HRT-a i maestro Igor Kuljarić.

Drugu suitu iz baleta opus 64b Romea i Julije Sergeja Prokofjeva odsvirao je Filadelfijski orkestar pod ravnanjem Ricarda Mutija. Slijedi uvodni zbor iz prvog čina opere Romeo i Julija Charlesa Francoisa Gounoda. Pjevaju Claude Calles bariton, Mirella Freni sopranistica te zbor i orkestar Pariške opere. Dirigira Alain Lombard.

Uvodni zbor iz prvog čina opere Romeo i Julija Charlesa Francoisa Gounoda izveli su Claude Kallis bariton, Mirella Freni sopran te zbor i orkestar Pariške opere. Dirigirao je Alain Lombard. A sada ćemo čuti valcer Julije iz prvog čina opere Romeo i Julija Charlesa Francoisa Gounoda. Pjeva sopranistica Angela Giorgiu uz orkestar Capitoli iz Toulouse. Dirigira Michel Plasson.

Valcer Julije iz prvog čina opere Romeo i Julija Charlesa Francoisa Gounoda izvela je sopranistica Angela Giorgiou uz orkestar Capitol iz Toulouse-a. Dirigirao je Michel Plasson. Slijedi arija Capuletija sa zborom iz prvog čina Alon, Jeune Jean iz opere Romeo i Julija Charlesa Francoisa Gounoda. Nastupaju Gabriel Bacquier bas te zbor i orkestar Capitol iz Toulouse-a. Dirigira Michel Plasson.

Ariju Capuletija sa zborom iz prvog čina opere Romeo i Julija Charlesa Francoisa Gounoda izveli su Gabriel Baquier, bas, te zbor i orkestar Capitol iz Toulouse. Ponovno je dirigirao Michel Plasson. U nastavku emisije ljubavni duet iz drugog čina opere Romeo i Julija Charlesa Francoisa Gounoda. Nastupaju Mirella Freni sopran, Franco Corelli tenor i orkestar Pariške opere. Dirigira Alain Lombard.

Ljubavni duet iz drugog čina, opere Romeo i Julija, Charlesa François Gounoda, izveli su sopranistica Mirella Freni, tenor Franco Corelli i orkestar Pariške opere, dirigirao je Alain Lombard. U nastavku prizor vjenčanja iz trećeg čina, opere Romeo i Julija, Charlesa François Gounoda. Izvođači su sljedeći: José Van Damme bas, Alfredo Kraus tenor, Catherine Malfitano sopran, Jocelyn Taillon mezzo sopran, orkestar Capitoli iz Toulouse i dirigent Michel Plasson.

U izvedbi basa José Van Damma, tenora Alfreda Krausa, sopranistice Caterine Malfitano, mezzosopranistice Jocelyn Taillot i orkestra Capitolis Toulouse pod dirigentskom palicom Michela Plassona, čuli smo i prizor vjenčanja iz Trećeg čina opere Romeo i Julija Charles François Gounoda. A sada ćemo čuti i pjesmu Paža Stefana, dvoboj Romea i Tebalda i finale Trećeg čina opere Romeo i Julija Charles François Gounoda. Izvođači su Eliane Lublin sopran, Franco Corelli, Robert Cardona, Maurice Osville tenori, Christos Grigoriou, Henri Guy i Claude Calles baritoni, te zbor i orkestar Pariške opere. Dirigira Alain Lombard.

Četvrti čin, prizori Ariju Julije iz Romea i Julije Šarla François Gounoda, izvela je sopranistica Ana Netrebko uz orkester Metropolitan Opere, dirigirao je Placido Domingo. I preostao je još četvrti čin, duet Julije i Romea, Vajete pardonne nui du mene iz opere Romeo i Julija Šarla François Gounoda. Čućemo orkester Metropolitan Opere te sopranisticu Anu Netrebko i tenora Roberta Alagna. Dirigira Placido Domingo.

Četvrti čin duet Julije i Romea iz opere Charlesa François Gounoda izveli su orkestar Metropolitan opere, sopranistica Anane Trepko i tenor Roberto Alagna. Dirigirao je Placido Domingo. Slijedi The Walk to the Paradise Garden iz opere A Village Romeo and Juliet Frederica Deliusa. Svira Londonski simfonijski orkestar pod ravnanjem Sir Johna Barbirolija.

The Walk to the Paradise Garden iz opere A Village Romeo and Juliet Frederika Deliusa izveo je Londonski simfonijski orkestar pod dirigentskom palicom Sir Johna Barbirolija. I za kraj Romeo i Julija Petra Iljića Čajkovskog izvodi simfonijski orkestar Simon Bolivar pod ravnanjem Gustava Dudamela.

bio je to ansambl Paladijan koji je izveo sonatu a tre Francesca Torinija. Slijedi rondo u G-duru, opus 51, broj 2, Ludviga van Beethovena. Hans Richter Hasser, klavir.

čuli smo Rondo u G-duru opus 51 broj 2 Ludviga van Beethovena. Nastupio je Hans Richter Hasser na klaviru. Slijedi grave Jana Jiržija Bende. Zita Varga violončelo, Nadija Varga klavir.

Na snimci iz 1987. godine Simfonijski orkestar Nizozemskog radija pod dirigentskim vodstvom Kenneta Montgomerya izveo uvertiru operi Kradljiva svraka Gioacchina Rossinija. U nastavku slušamo pregršt tradicijskih mađarskih plesova iz 18. stoljeća.

Britansko-kanadska pijanistica Valerie Trion izvela je Chopinov drugi skerco u bemolu. Nastavljamo slušati kanadske glazbenike, ovaj put u Saint-Saensovoj introdukciji i rondu capricciosu. Solističku dionicu tumači violinist Moshe Hammer.